0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Priatelia, zdravím vás, dobré ráno, je tu štvrtok. Opäť sa hlásim s našou dávkou celebrít, ktoré nám pravidelne dokazujú, že aj slávni ľudia majú niekedy život ako poriadnu telenovelu. Dneska tu mám Jennifer, teda nie. Pozor, tá bola včera. Dneska nás čaká Homer, súdny spor, Celine Dion a poriadna dávka hollywoodských prekvapení. Tak poďme na to, pohodlne sa usadte, lebo aj dneska bude veselo.
0: Skandál s Marikou. Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Adriana Sklenáříková a její ex-partner už poznají verdikt monackého soudu v spore o jejich dcerku Ninu. Adriana má dceru v starostlivosti polovicu času, no hlavné zázemí dievčatka zostáva u otca v Marakeši, kde chodí do školy. Súd zároveň podľa vyjadrenia ocka zamietol aj Adrianinu požiadavku na výživné. Obaja rodičia však verdikt vysvetľujú po svojom. Adriana hovorí o úspechu a úľave. Ocko zasa tvrdí, že súd dal zapravdu najmä jemu. No čiže klasika, ako aj u nás, že jeden rozsudok, dve víťazstva, ale veď tak je to v poriadku. Keby to tak fungovalo aj v hokeji, no všetci by sme boli majstri sveta.
0: Skandál s Marikou. This is the house that funk builds.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: No aj dneska sme na svojom konci, samozrejme, celebritná jazda pomaličky končí. Máme za sebou novú Odiseu, súdne spory Adriany Sklenáříkovej, no a dokonca aj veľký návrat Celine Dion. A ak si z toho máme niečo odniesť, alebo teda hlavne vy, tak asi toto. Nikdy neviete, čo vás ráno čaká, že? Niekto prekladá Homera, niekto rieši súd, no a hold, niekto chodí na balet. Tak, nech je váš štvrtok o niečo pokojnejší a hlavne nech dnes nemusíte nikoho prekladať, žalovať a viete čo, pokiaľ nemusíte, tak do toho baletu radšej nechoďte. Majte krásny deň, milí moji, a počujeme sa opäť zajtra. To už je tu piatok, teším sa. Čau!
0: Skandál s Marikou!